ربنا ونكون من المؤمنين يا رسول الله ويا نبي الله. Kalau sekiranya nanti engkau melihat situasi di alam mahsyar, ketika manusia dihadapkan menuju neraka, apa kata mereka